Dricka och några kakeloner, nasser och affas sin unge. För nu är katten död, död, ja nu är katten död, död. Nu är katten död, död, ja nu är katten död, död. Så gick det både